0: днешните хитове. Сега. Сиси лято.
1: Сива!
2: Носа, носа, а си você me mata. Ай, се eu te pego, ай, ай, се eu te pego, ай. Delícia, delícia, assim você me mata. Ай, se eu te pego, ай, ай, se eu te pego, hein?